0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och ansportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackhus.
0: Ja. Glada mig.

0: Ja väl, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Eivind Holman her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
2: Ja.
4: Emily fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
1: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
2: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada med

Nå nærmer det seg ferietiden. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du har på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Dyresenteret for alle dyreelskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I flotte lokaler på Vibmyr I Sandnes. Vi har nå sommerkampanje. Og har alt du trenger for å reise på tur med hund og katt I sommeren. Nå får du minus 20% på trekseler, kjørestrikker, belter, potesokker, boksmat, frysetørkafôr og lufttørkafôr. Åpningstidene våre mandag til torsdag 10-9, fredager 10-8 og lørdager fra 10-6. HC Pet finner du på Vibmyr I Sandnes.

Soulmate, straks kvart på ett. Blir en grå og ganske våt mandag videre dessverre I dag da. Vi skal ta med oss James Arthur på kontoret nå. Dette her Karaoke.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans botningsspälle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glad om

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg, alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma, och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min Musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskoler?
0: Nei, jeg spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min Musikk på torsdag klokka 13, lørdag klokka 16 og søndag klokka 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans Sputnikspelle 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt det till mig, god?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

0: hade ju egentligen börjat med att spela lite låg alltid någon gitarr eller ett orgel var där hemma och alltså så länge musikinstrumenter är tillgängliga så håller du på och experimentera lite och finna ut av ting och knäcka lite koder och sånt.
1: I serien Min musik blir vi bedre kjent med våre lokale musikere fra Rogaland, og hører de live on tape presentere sine egne låter.
0: Første gang jeg satte på Raw Power-plata av Iggy and the Stooges, som åpner med Search and Destroy, som bare et rock'n'roll-slag i trynet.
1: Denne uka blir vi bedre kjent med en mann som vokste opp på Gandal, og som i en alder av 16 år fant ut at han ville starte på livets skole i stedet for den videregående utdanningen han hadde begynt på.
2: Ingen kulturskole?
0: Nei, jeg var spilte litt saksofon i skolekorps og sånn, en kort periode.
2: Så du lærte noter?
0: Ja, jeg lærte prinsippet.
1: Siden den gang har han opplevd et eventyr av en musikalsk reise, som blant annet innebar å få en av låtene brukt som Tyrkias offisielle VM-sang, med alt det innebar.
3: Dag jo Vestlandet som ikke Skandinavias svar på Townsman's Hand og John Prine eller noe sånt nå, altså klassiske amerikanske historiefortellere.
1: Dag Vagle hører du i Min musikk på torsdag klokken 13, lørdag klokken 16 og søndag klokken 14 på DAB, FM, nett og mobil.

0: Javel, kör på då, kör på.
1: Jag vill ha en jänta från Stavanger. Så dansa när du hör mina sanger. Jag vill ha en jänta från Stavanger.